0: abade sokunrin le do mo le ko sa lo okunrin lo ma
1: okunrin le ma sa lo
0: ai mo yo okunrin ti yawo e bi mo so spiritu so fi le nbe ti obirin le so mo le so spiritu ko sa lo
1: obirin o le se yun laye
0: aye so e ma bo se ri ni ye iko ibi ta nkan tin gbadu ibi ta okunrin tin gbadu obirin o gbadu be ibi to obirin tin gbadu okunrin o gbadu be so e ma fara mo
1: ko ka ma fara ma gbelebu wa
0: e ma fara mo ni awon no de fara ma gbelebu ti wa
1: ah won ti lo bo se ri ni ya en so egba ni kilo de tawon opin yo dabu ka ta le tan te tun sa lo ah ah zan lo sa awa la n sa lo bi wahala funra wa n don gba 50,000 losu awon gba 100,000 wa ni yawo meta gba awon yawo to fenu fejo yi bukata yi ni o pa eyin ya mo n bo lori oro yi ojo mejo ni ma to fenu egun bi kan lo mo pe tenikeni ya dubai dono tun opin to da ni ko ku saaju yawo e na

0: bo lapa ati bi e ti mo wi pe ba se ba nse o ma ndo gan a ma ngbera wa debe bi ka si nkan ti ise re ti ki ise wa da
1: mo gborin di ara mi o da o so wa ma ko
0: le Mr. Gauzu
1: no e to ga ta ho jogbon tan ti si ko le lo e ma ba mi ga lo tutu mama la jo jiji e ma fo ba we ri o woni gbogbo ju

0: ta lo npe mi lori ago yi. Hello.
1: Hello hello hello elegba agba.
0: MC re.
1: Kiri bo le gbe phone yin si latojo e mo npe yin pe npe e gbe call mi now.
0: O mo busy bakan ni.
1: E ma so fun mi pe busy jare ni te
0: te. Busy bakan ni jare.
1: Party yin ti mo wa ni jo si. Fun mi ni balance latojo 2 million agreement wa 1.5 lesson latojo yi 500 to ku nko mo de pe pe pe
0: e gbe call. Rara rara. Iwo na ma mo pe in to n se bere fun yen ke se nkan te yan se bere fun.
1: Kini mo n se bere fun ti o ye ke yan se bere fun.
0: In to n se bere fun yen everybody lo mo pe o to a pe e o de wa si party a ki e ku ise o ise melo lo se o lo ma aburo wa kan to ma n taking kani mo ti mo pe mo ye le se ni bi eni pe elo lo mo ye ma gba lowo wa ko le gba ju bi 20,000 30 lo o tun ma ma ki mi pe mo se ni omo yen lo wonu ibi ta tin se kini wa to bere si ni se ko tori po tin se o ti gba microphone iwo ni iwo le ba so lori ste ori po gberaga
1: ah oro yin ti ye mi
0: oni ori po gberaga gan
1: oro yin ti ye mi o
0: da so omo yen lo sise ju
1: omo yen ah
0: omo yen lo sise ju
1: mo fe keke mo se mo wi pe be mi se wa yi mi ki se awon MC gbegbe. I'm a certified MC.
0: Da lo so fun ebe.
1: Ti mo de koshe ti mo mo se daada ti mi o ba loruko daada ti te mo mi e ni pe mi sweet party that is number 1. Number 2 ni wi pe se mo wi pe awon eyan orisirisi ni mo ri tan wa gba microphone mu tawon na se de pe awon na se MC. But I'm going to tell you for a fact that Quack MC ni MC ti omo yen se lojo yen.
0: Da lo so fun ebe.
1: Quack MC ni omo yen mo so otoro fun yin. Se ri bo se npede se bo se soro lo se soro ni party yen
0: mama sori
1: ti mi o ba start ti party yen
0: ibi kan na ni wo na ti be
1: ti mo ti bere pelu awon professionalism mi ti mo ti bere pelu awon awon presentation good every good presentation ti mo offer as a professional MC ti mo offer fun yin lojo yen
0: so de se mi lo raise voice lori
1: egbon egbon dun mi pe mi o ri yin face to face bye sir oro te n ba mi so te ba mi bi se n bi mi ninu e wa fi mi compare awon MC agbole te ma fun ni 20,000 naira but da kola tori olohun
0: ki lo fi yato sira won se boro lejo ma so mi like bi o se n take oro personal bi eni pe o ti n je ki ri mi bi eni pe mo yen je iwo na re mo ko sise a o sise o won so professionalism abi kini ta niyan ta lo pe ani ko mo ko ti soro ko ti se kini professionalism nu se pelu n to wa nle mi o like e jale
1: se bi te fe boro aye yin jale le boda
0: kola mi o like mi o like
1: boda kola e pe mi fun MC a de agreement a wa pari ise tan e wa so fun mi pe awon ti won join mi lori stage le fe fun lowo awon lo ye ke pe
0: mi o like mi o like mi o like mi o like ko

0: dola so ti jade
1: o ti lo ne
0: ko emi ati e emi o se be npe mo nfe o awa jo se pa jo lo ni emi wa du legbe so ola mami o lele get pe
1: iwo
0: ni yawo re o wa wo bi se ma se ale yo ko se bi ti atin se ja I ma na kan ni an e mi pa la e mi ni bokoto
1: ibi te ti pa
0: mi la bodo san
1: wala e
0: ni suru ja so ro se nbe in lo ma ngba na
1: o da ni mo binu
0: ala se ju ya
1: e mo binu
0: gbogbo nkan yen a wa duro asibe pe o na la ma ran o mo bi ti o wo ti o ti gba mala wa o mo bi ti o gbere si a to ba ti a to ba ti de so pe jo le lodo la mo
1: eh eh inu da ba

0: lo kato tesi waju kato ma lo ola emi lo ni se kan to nfa je fun wa ishawo lo fe je ni weekend yi fun awon elegbe re
1: nti mo fe so fun ni weekend yi ni pe eja ma so oto oto ni koko ile aye ta wa yi tokotaya e so oto fun ra yin egbon ataburo e so oto fun ra yin ore atore e so oto fun ra yin o un to le je ki ore pe oni otito ti o ba so oto nbe te lo fun ra yin ni un to e ke fun ra yin wa fa mo ke ma lose ara yin o nti ma ni mo fe fun yin loni niye fola yemi ajimoto kan le mi nje titi ojo mejo a o fi idun
0: ni atayo eh fododo ba eh te n fe so eh fododo ba
1: an fododo bara wa lu sawo
0: titi mo si ma so dodo e le lose e se ke pe le kan be te n fe ti ko so dodo bo ye paro mo to ka ni
1: ara mo ko so oro generally ni mo so sa
0: generally ko mo ri pe on kun je ta pe enikan o de ma di pelu eni o ma di pelu eni
1: ara ah be ko ah be ko a fi ele igbara wa niyan
0: ka ma so to ka se so dodo o le gbeni juka o mo lo le gbeni juka o le gbeni juka o mo lo le gbeni juka o ti to mo lo le gbeni juka yo ko dijo mejo te ba fe polo oja to duro san
2: fun mi le pombo ti te ma sin
0: jo tori ko ma ta
2: so papa ti ki
0: to je legit Take a soldier or continue a soldier agibiti. I be product to that. I be a shell and la. Egbe finally shell like a low. The Babeka Dalasi, Epi. Epi me. So by Jamai Puluoja, go to Galawa Lukon. 0802321601 0802321601 akoko fan yon da ka tun pade ara wa
2: oro ti o da o
0: olorun mo tun be o
2: lenu mare lo mo ye ni
0: kile o to su
2: o to da
0: owo bi ti owo mi ti raye mi wa
2: o ra wo
0: ma gbe fe lo mi je ri gba kile o to su o
2: ajoba
0: ma fere mi sa pinle o eh yo kin gbo ko dun gran lori phone mi pe owo ti ready kin si ri korokoro bayi weekend o ne ja sekun fun wa o boy gala wa na ni yan buru afaja lo se baba ojo
2: abakini
0: olorun so pe chorus chorus o
2: da